0: Равината.
1: Ей, сучки, ра-ра-ра-ра, знаме ваши штучки, ра-ра-ра-ра-ра.
2: Она хоче бити як Мона Лиза, мам кеш и карте Физа, моє життя локо ла фида, Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem jak wy...